asasta bihi fafrah. Ajib ini nih. Ini ada lagi solusi yang berikutnya nih, ajib ya. Solusi untuk menghilangkan was-was. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Paling tidak malam hari ini kita dapat satu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dari satu tadi itu kita kembangkan lagi, praktekan untuk mengucap la ilaha illallah di dalam pengaturan ya batin kita, ya, untuk membersihkan atau mensepti hati kita. Kemudian kita kembangkan lagi dengan Allahu Allah di dalam denyutan jantung kita, ya, kita andak di situ. Yang ketiga, ya, kita kembangkan lagi la ilaha illallah itu dengan Allahu Allah, disesuaikan dengan aturan napas kita, keluar masuk napas kita itu diatur dengan Allah, la Allahu Allahu Allahu Allah. Nah, tiga hal ini penting untuk menjadi benteng diri kita, safety diri kita dari gangguan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya, untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman. Ya kana bik. Ihdinas shirath. غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. نسالك علما لدني والمشرب صافي الهنيه وابيغني. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا هذا بالنار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.